Ẹni tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Léka yábàkúdìé abàsúdìé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.